Venäläinen kalppo, isän tappo, isän tappo, äitin tappo, seitsemän, minä pääsin aitan kaatu, minä menin, kuusi meni, kuusi.